17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.

0: Ai, să mai domeni cu bine fechtare, că plată stale fechtare.
1: Е готовше на шихт.
2: Удалаванц, ја.
0: А ви ведно точно весте ке су други фехтари?
2: Тој е злоташко.
3: А ти ведно веш ке сам јас?
0: Абсолютно, на.
3: Ја, но?
0: Јас не пач мисля, че мајат так договор, алба да...
2: Најважен е да така кај мормо скаби да си скапридемо. Тој, рецимо, е кај дост
0: фајн тоа. Организатори мај ради тоа, но?
2: Ја, фајн е, фајн е да придемо.
0: Домен, просили сме вас, че сак од вас приправи едно... Ненавадно дејство о себе. Неке каро би вас се пус подобло ведет, па ше крневемо.
2: Прво.
0: Домен, изволи ти.
2: Прво. Мој фан факт е та да зутри рабам 137.800 будилк да се збудим. Да то преведам, не? Се прав, устат морам у петек зутри. Прва будилка е 24, друга е 5 до пол, поја у пол, саких 5 минути. Некако би пол ратат.
0: Чек, опрости, ти си музичар, за кака можеш стат?
2: Ја, музичар за викенде, че с теден па...
0: Маш ти шихт?
2: Нормални делавец, тако е.
0: Ама фехтари, мате фуш пило, за кака мате, ви рапте ше нормални шихте?
2: Ја, а ни фајн да маше неред, па, пач, да ни ки почнеш у жулену, не?
0: Какшен па е та твой нормален шихт?
2: Да, нормален шихт е па так, да сам па на цести велик, се прав у комбију. Доставе, па...
0: Доставе?
2: Селитвени сервис, па така е стоја.
0: А си охрано тоа службуше, отпрекуше? Ниси бил успешен глазбеник?
2: Тоа е моја прва запослитав, ја.
0: А бак, на неки точки буш нехато делат?
2: Искрено ти повем, нимам плана нехат тега делат. Зато, кер сам, пач... А виш, долочене делоне наваде ти устанеја, а не? Сицер, не речем, очасих е рес мал брекво смотан да се все скупи у склади, а не? Ampak po drug strani je pa fajn, da imaš pa čin red.
0: Poslušaj, če služiš za muziko, zakaj bi vstojil, da oši štiri, če ti ni treba, ljubi sveti Jezus, da ben nauče tega, ni ti treba.
2: Saki pa piše, da mi pa jaz cel življenje špilo.
0: A ja, razumem.
2: A veš?
0: Pa, ti si tako lepo zorganiziran.
2: Ja, varovalko moraš imeti. Prav. Če ti fit ven vrže, je fertik, ne. Tako da...
0: Impresivno.
3: Wow.
0: Samo?
1: Veš, kaj je pa pri men? Zelo sem občutljiv na von. In men hiter stvari smrdijo in mi gre na kozlanje, pa švic, take stvari, pa drek, pa to.
0: Ja švic zavoham na kilometra in si mislim, a se vrat tuširate ljudje? Pa jaz bi rad v te priložnosti povedal, da imamo take primerke tu na naši firmi.
1: Hvala lepa.
2: Tako, v jeter sem na glas.
0: Pa se nisem s prstom nič pokazal. Pa zdi se mi, a veš kaj, jaz sem si včasih mislil, e pa kaj se ne zavohal, ta mater ima milo.
1: Sej to je pa res.
0: Ampak ba jaz so navajeni.
2: Ja, lih mislil sem reč,
1: ne? Ja. Jaz se tega ne bi mogel navaditi. Ker pride refleks, ker sam.
0: Jaz včasih, po dolgem nebu, zaznam, pa se mislim, wow!
1: Ej, pa te že zaskrbi, če te v kakšen drug po oko, ne?
0: Pa ko Noel pride, sem nekaj montira se stranom stavim.
2: Ja, ja, da ja nekaj.
0: Malo imajte občutka za to. Hvala lepa, gremo za naprej. Hvala lepa.
4: Od 2 do 6 na Radio 1. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
5: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
4: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
5: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
4: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
5: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
14: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
15: Pri najbližjem Monterju in natratnjek.si
14: že od 2990 evrov.
16: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
19: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Internet in TV.
19: Nice.
20: Zdraven še mobilna.
19: Ekstra nice.
20: Dve mobilni in premium vsebine.
19: Full nice.
20: Vsakem pa gigabitna hitrost.
19: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
21: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
22: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
24: Aleš